Cihaj! Bajuljara! Ete taj to kerem! Morena! Doj maj, hajde maj! Kite kare ti o kaj taja! Eči ne! A ne to mato ka maka! Eppu ka kata kata! Hera ka vetaringa! Ai marika! Norera! E mi ipata! Norera! Tena koutou! Tena koutou! Tena ratatou katsua!